Gracias, ma, ovdje mi u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.
4: To ask yourself one question, do I feel lucky?
5: It's showtime, folks.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061-264-75-35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063-334-6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
4: Zove se Nemoj sreće.

0: Srećom?
1: Nemo!
0: Danas?
1: Nemo!
0: Srećom!

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je, imajući u vidu da se bliže izbori, političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju, istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Ocenio je da je najbolje da svi politički subjekti sednu i razgovaraju na civilizovan način. Benzin i dizel na pumpama u Srbiji od juče su skuplji za po 2 dinara po litru. Cena litra dizela je 222 dinara, benzina 198 dinara. Ove cene važe do petka 24. jula, kada će biti ustanovljene nove cene goriva. Cena dizela za poljoprivrednike ostala je nepromenjena. Litar košta 184 dinara, a uredba o ograničenju visine cena derivata nafte važi do sredine avgusta. Vanredno stanje povodom epidemije afričke kuge svinja proglašeno je u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, ali se očekuje da će biti još proglašenja, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić. Glamočić je rekao da su najveća žarišta na spoju Sremskog, Mačvanskog i Beogradskog okruga zbog nomadskog stočarenja i zbog toga što ljudi puštaju svinje. Zbog toga će kontrola biti rigorozna, poručio je Glamočić i dodao da su do sada eutanazirane 27.244 svinje. Prema podacima Glamočića, u Sremskom okrugu je registrovan 301 slučaj kuge, u Mačvanskom 176, u Beogradu oko Obrenovca 72, u Kolubarskom 40, u Južnobačkom 3 i u Podunavskom 1. On je kao važno napomenuo da nema opasnosti za ljude od afričke kuge svinja, iako je su prenosioci, a kao najveći rezervoar zaraze, naveo je divlje svinje. Od ponedeljka 20. jula ambulanta Darosava neće raditi zbog rekonstrukcije. Pacijenti zdravstvene usluge mogu da ostvari u ambulanti Šamot. Telefon za informacije i zakazivanje pregleda je 069-8166-758. Javno komunalno preduzeće Bukulja i ove godine organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 26. jula u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine ulice. Rezervacija prodajnih mesta počela i vršit će se u prostorijama javno komunalnog preduzeća Bukulja u kancelariji na Zelenoj pijaci do 24. jula, dok će 25. i 26. jula uplate primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Rezervacija i uplata mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije. Program 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se večeras u 21 čas na otvorenoj sceni. Biće izvedena predstava Jazavac pred sudom, u kojoj uloge tumače Milovan Filipović, Branislav Jerković i Marko Savković. U nedelju od 21 sat nastupit će Jelena Mihajlović, koja će na violončelu doneti muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisca Nemanje Lazarevića, koja će biti otvorena večeras u 19 sati. Freske koje je oslikao naš sugrađani nalaze se u crkvama širom Srbije, manastirima na Kosovu i Metohiji, kao i u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ova izložba u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca obuhvatit će manji opus njegovih radova, nastalih u ateljeu, kao i masterclass koji će biti održan 25. jula. U organizaciji Društva narodne tradicije Šamot sutra u Darosavi biće održan 21. sabor dečijeg folklora Šumadijski biseri. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji okupit će se veliki broj dečijih ansambala i najmlađi čuvari narodne tradicije. Svečani defile učesnika je u 18 sati i 30 minuta, dok koncert počinje u 19 sati na sportskom terenu osnovne škole Slavko Popović u Darosavi. Radnici sportsko-rekreativnog centra Šumadija završili su obnovu sportskog igrališta u selu Venčani, gde je postavljena nova veštačka trava, dok su golovi osveženi farbanjem i opremljeni novim mrežama, čime su stvoreni znatno bolji uslovi za igru, treninge i sportske aktivnosti svih generacija. Ovo je sedmi teren koji je sportsko-rekreativni centar Šumadija uredio sopstvenim sredstvima, a škola u Venčanima, prema rečima direktora sportsko-rekreativnog centra Nikole Zlatkovića, je izabrana zbog velikog broja dece
i zbog odlične ocjene na eksternom vrednovanju. Crveni krst Aranđelovac u ponedjeljak 20. jula organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u vremenu od 9 do 14 sati u prostorijama Crvenog krsta Aranđelovac. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra su planirana kraća isključenja celog vangradskog područja u 7 na početku i u 13 sati nakon završetka radova. Od 10 do 13 sati bez struje će biti deo naselja u Seničanima, ulica Studentska i okolne, preseka Misača, Ranilović, Orašac, Skopljari, Garaš i Jelovik Bosuta, Bukovik i Darosava. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode, pljuskove i grmljavine koje se na području Srbije očekuju večeras i u noći ka nedelji, zatim u nedelju uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i utorak posle podne i uveče. Lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavat će se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. U gradu pod Bukuljom tokom dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, u najtoplijem delu dana do 34 stepena. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, večeras su moguće grmljavinske nepogode. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Hvala, hvala, hvala vam, voljena publiko.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
2: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
1: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Zadnja stanica. Zadnja stanica. Vidimo se.
1: Vozi, šefe, vozi, vozi.
0: Ajde.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
4: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
4: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
4: 034 703 035.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je, imajući u vidu da se bliže izbori, političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju, istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Ocenio je da je najbolje da svi politički subjekti sednu i razgovaraju na civilizovan način. Benzin i dizel na pumpama u Srbiji od juče su skuplji za po 2 dinara po litru. Cena litra dizela je 222 dinara, benzina 198 dinara. Ove cene važe do petka 24. jula, kada će biti ustanovljene nove cene goriva. Cena dizela za poljoprivrednike ostala je nepromenjena. Litar košta 184 dinara, a uredba o ograničenju visine cena derivata nafte važi do sredine avgusta. Vanredno stanje povodom epidemije afričke kuge svinja proglašeno je u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, ali se očekuje da će biti još proglašenja, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić. Glamočić je rekao da su najveća žarišta na spoju Sremskog, Mačvanskog i Beogradskog okruga zbog nomadskog stočarenja i zbog toga što ljudi puštaju svinje. Zbog toga će kontrola biti rigorozna, poručio je Glamočić i dodao da su do sada eutanazirane 27.244 svinje. Prema podacima Glamočića, u Sremskom okrugu je registrovan 301 slučaj kuge, u Mačvanskom 176, u Beogradu oko Obrenovca 72, u Kolubarskom 40, u Južnobačkom 3 i u Podunavskom 1. On je kao važno napomenuo da nema opasnosti za ljude od afričke kuge svinja, iako je su prenosioci, a kao najveći rezervoar zaraze, naveo je divlje svinje. Od ponedeljka 20. jula ambulanta Darosava neće raditi zbog rekonstrukcije. Pacijenti zdravstvene usluge mogu da ostvare u ambulanti Šamot. Telefon za informacije i zakazivanje pregleda je 069-8166-758. Javno komunalno preduzeće Bukulja i ove godine organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 26. jula u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine ulice. Rezervacija prodajnih mesta počela je i vršit će se u prostorijama javno komunalnog preduzeća Bukulja u kancelariji na Zelenoj pijaci do 24. jula, dok će 25. i 26. jula uplate primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Rezervacija i uplata mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije. Program 61. smotre umetnosti Mermeri zvuci nastavlja se večeras u 21 čas na otvorenoj sceni. Biće izvedena predstava Jazavac pred sudom, u kojoj uloge tumače Milovan Filipović, Branislav Jerković i Marko Savković. U nedelju od 21 sat nastupit će Jelena Mihajlović, koja će na violončelu doneti muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisca Nemanje Lazarevića, koja će biti otvorena večeras u 19 sati. Freske koje je oslikao naš sugrađani nalaze se u crkvama širom Srbije, manastirima na Kosovu i Metohiji, kao i u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ova izložba u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca obuhvatit će manji opus njegovih radova, nastalih u ateljeu, kao i masterclass koji će biti održan 25. jula. U organizaciji Društva narodne tradicije Šamot sutra u Darosavi biće održan 21. sabor dečijeg folklora Šumadijski biseri. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji okupit će se veliki broj dečijih ansambala i najmlađi čuvari narodne tradicije. Svečani defile učesnika je u 18 sati i 30 minuta, dok koncert počinje u 19 sati na sportskom terenu osnovne škole Slavko Popović u Darosavi. Radnici sportsko-rekreativnog centra Šumadija završili su obnovu sportskog igrališta u selu Venčani, gde je postavljena nova veštačka trava, dok su golovi osveženi farbanjem i opremljeni novim mrežama, čime su stvoreni znatno bolji uslovi za igru, treninge i sportske aktivnosti svih generacija. Ovo je sedmi teren koji je sportsko-rekreativni centar Šumadija uredio sopstvenim sredstvima, a škola u Venčanima, prema rečima direktora sportsko-rekreativnog centra Nikole Zlatkovića, je izabrana zbog velikog broja dece i
i zbog odlične ocjene na eksternom vrednovanju. Crveni krst Aranđelovac u ponedjeljak 20. jula organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u vremenu od 9 do 14 sati u prostorijama Crvenog krsta Aranđelovac. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra su planirana kraća isključenja celog vangradskog područja u 7 na početku i u 13 sati nakon završetka radova. Od 10 do 13 sati bez struje će biti deo naselja u Seničanima, ulica Studentska i okolne, preseka Misača, Ranilović, Orašac, Skopljari, Garaš i Jelovik, Bosuta, Bukovik i Darosava. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode, pljuskove i grmljavine koje se na području Srbije očekuju večeras i u noći ka nedelji, zatim u nedelju uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i utorak posle podne i uveče. Lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavat će se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. U gradu pod Bukuljom tokom dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, u najtoplijem delu dana do 34 stepena. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, večeras su moguće grmljavinske nepogode. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

si mlad, zaljuljao grad, na vahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne fragme nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid smočkava fluid i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noće suzbuđena crndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool, strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Pokreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunavo osiguranje.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: odgovorom.
1: Vrlo često, posebno ta deca koja se tako jave, to su deca koja su onako slobodnija i koja vole da izađu na scenu i vole i da otpevaju nešto i tako, ali smo mi spremni da im damo prostor i da prosto imaju svojih 5 minuta na sceni.
0: Naveli ste da je jedan od ciljeva ove predstave upravo to da se najmlađa publika zaljubi u pozorišnu umetnost, koliko su predstave u najranijem detinjstvu upravo važne za kasniju ljubav prema pozorištu, ali i često odlazak u isto.
1: Veoma su važne. U mom iskustvu i mišljenju i kao nekoga ko se bavi dugo pozorištem i za decu i kao roditelja, veoma je važno da deca idu u pozorište. Prvo, tako formiramo buduću publiku, drugo, na taj način se njima približava jedan svet mašte koji oni vole, oni su radoznali, oni su uvek širom otvorenih očiju spremni da čuju, vide, učestvuju i mislim da je vrlo važno da deca imaju što češće priliku da gledaju pozorišne predstave.
0: Recite nam, eto, jedno lično pitanje, od kada datira vaša ljubav prema pozorištu?
1: Iz takvog uzrasta, vrlo ranog. Ja sam imala sreću da mene Bata Miladinović čuveni video u nekom školskoj priredbi, čuvena su bila ona proleća u Beogradu u Kozjačkoj ulici, i onda me pozvao da dođem kod njega u studio. Moja mama je bila kod njega u studiju, tako da sam se ja zaljubila u pozorište kao vrlo mala devojčica i ta ljubav je dan danas živa i ista i traje.
0: Recite nam samo za kraj ovog razgovora koje su neke glavne poruke koje će danas i mališani imati priliku da čuju.
1: Glavne poruke su pre svega one koje bajka sama nudi, a to je da treba biti vredan, treba biti mudar i ne treba ići kraćim putem koji deluje prvo lakše u životu. Osim toga, i prijateljstvo i saradnja, zajednički rad, da mogu da dovedu do nekih rezultata koji su bitni, važni i lepi.
2: Danas je u Darosavi po prvi put održana gulašijada, manifestacija koja je okupila oko 20 ekipa. Pripremanje ovog zahtevnog specijaliteta nije bilo teško dobro raspoloženim ekipama u kojima imperativ nije bila pobeda, već vreme provedeno uz dobro društvo, hranu i piće. Za najbolje ekipe su obezbeđene prigodne nagrade. Ovom manifestacijom nastavlja se nedelja obeležena događajima u Darosavi. Za sutra su zakazane završne utakmice fudbalskog turnira koji traje od ponedeljka, a koji je organizovao fudbalski klub Partizan iz Darosave. Za 3 najbolje ekipe pripremljen je nagradni fond od 400.000 dinara.
0: Prva gulašijada u Darosavi okupila je ljubitelje dobre hrane i druženja. Obezbeđene su i nagrade za najuspešnije ekipe. Mi razgovaramo sa Jelenom Ranković. Za početak nam recite kako je raspoloženje ovoga jutra među ekipama i svakako koliko je ekipa prijavljeno.
3: I nama je drago što ste došli da nas podržite u ovoj manifestaciji. Ove godine prva gulašijada koju želimo da organizujemo ovde u našem selu, da vratimo euforiju i vašarske raspoloženje kao što je nekada bilo u ovom mestu. Ove godine potrudili smo se maksimalno da bude to kako treba, ali želimo i da nastavimo tradiciju narednih godina, pa ako ove godine malo omašimo, da sledeće godine bude još bolje. Što se tiče ekipa, 20 ekipa je trenutno prijavljeno, euforija je tako da ćemo imati danas i mnogobrojne nagrade. Prvo mesto će da bude kotlić sa nožem, profesionalnim nožem. Drugo mesto talandara sa profesionalnim nožem. Tako da treće mesto imaće tu. Imaćemo najveseliju ekipu, najlepšu ekipu, najmlađu ekipu i tako.
0: Recite nam kako se uopšte javila ideja da organizujete ovako lep događaj?
3: Pa eto, sticam okolnosti, svake godine idemo negde na ta dešavanja i tako to, i prosto nam je žao zato što je naše mesto jedino u opštini, da kažemo da je najživnije od svih mesta što postoje ovde u Aranđelovcu, da se međusobno slažemo baš i želeli smo da napravimo nešto, da dočekamo ljude tako u našem stilu i to je to. Imaćemo danas šatro sa muzikom i tako i sutra isto tako srbijanski kupus po šatro i tako pečenje, jagnjetinu, prasetinu, pa i znate gde smo, pa izvolite.
0: Svakako želimo da ova manifestacija preraste u nešto što je tradicionalno.
3: Naravno, i mi se nadamo.
0: Razgovaramo i sa Vukom Đorđević, koji je učesnik jedne od ekipa. Recite nam koliko vas ima u ekipi i odakle nam dolazi?
4: Tačno ne znamo koliko nas ima. Sad većina na tu drugare, to je kolege, većina je iz Aranđe, stvarno iz ove okoline, ja sam iz Velike Ciljene, ja kuvam. Tako da sad ne znam koliko nas ima. Ništa tu nema određeno. Doći će, svako god da dođe, dobrodošao.
0: Jeste, verovatno će se još prijatelja priključiti u toku dana. Recite nam, mi smo čuli da se vi profesionalno bavite kuvanjem.
4: I kuvanjem, i koljem, to jest koljem obrađujem meso, prerađujem svašta nešto. Ide na gulašijada, na takmiče.

0: volim da spremim znači hranu i kući.
1: Recite nam, šta je tajna dobrog gulaša?
0: Nema ništa tajna. Prosto dobro meso, kvalitetno meso, dobra ekipa i ako se ne suje ni jedno mjesto, bitno je da se pojede sve.
1: Recite nam, vi inače sa vašim prijateljima učestvujete često na manifestacijama ovog tipa.
0: Ja sam u Baroševcu, ribe čorbicu za drugo mjesto. Ali inače idem gore po Vojvodini i gdje god ima neko dešavanje, pojavljujem se.
1: Recite nam, šta je to što vas privlači manifestacijama ovog tipa?
0: Volim da kumam, volim društvo, volim druženje, volim što kažu sa ljudima, provodim vrijeme i to, kao i svako što kažem. Ali najbitnije je svako što volim da spremam tu hranu. Spremam ja sve, domaće pite, pice, sačeve, čorbe, ovo što kaže jedno je najjednostavnijih jela. Ljudi misle da je komplikovano, ali tako kome doći, nekom ide od ruke, nekome ne.
1: Želimo vam svakako puno sreće danas.
0: Hvala, hvala.
1: Tokom ove nedelje u Darosavi u organizaciji fudbalskog kluba Partizan iz Darosave održan je turnir u fudbalu. Mi razgovaramo sa Nikolom Pavlovićem koji će nam reći kako je protekla ova nedelja, ali svakako i nešto više o završnici turnira koja nas očekuje sutra.
2: Pre svega dobro dan i drago mi je veoma što ste se pojavili da i budete prisutni što mi ovdje po selu radimo. Što se tiče turnira, nagradni fond je bio 400.000 dinara. Turnir je ušao u završnu fazu. Sutra su polufinalne utakmice, u 20 časova je prva, u 21 druga. Tim redom idemo za treće mjesto i veliko finale. Očekuje se ozbiljne utakmice, dosta futsal reprezentativaca se prijavilo, dosta futsal igrača koji igraju prve lige u futsalu, igraju kod nas. Pominjamo, momci su iz Smederevske Palanke, Mladenovca, Aranđelovca, Lazarevca, svi grado Topole, da ne zaboravim te momke, tako da mi smo prezadovoljni organizacijom i svim ovim što se dešava od ponedjeljka do evo danas, kada je jedini dan pauze zbog manifestacije Gulašijade koji smo također učestvovali da pomognemo našim drugarima i svi smo zajedno ovo organizovali i oni su nama za turnir i mi njima za Gulašijadu i sve što je bilo. Ovo je stvarno, svako je pomogao, ne postoji čovjek koji nije došao da pomogne, šta god je trebalo. Što se toga tiče, mi smo za sad prezadovoljni, nije bilo nikakvih problema, imali smo 12 ekipa. Svi su se odazvali, svi su dolazili, svi su se družili, ništa nismo imali do sad, hvala Bogu, nikakav problem. Nastavit ćemo dalje da odradimo to danas ovdje, sutra, da završni dan turnira, da sve prođe kako treba. Ja sam i poželeo kao jedan da kažeš od ljudi koji se ovdje u fudbalskom klubu tu igram godinama i predsjednik kluba Nikola Đorđević koji je glavni organizator turnira. Svi smo bili jedan za drugog, trudili smo se, poželjeli ljudima samo bez povreda i da sve ovdje prođe kako treba. Što se nas tiče, za sad smo prezadovoljni, tako se nadam da će biti i sutra isto. Što se tiče nagradnog fonda, pomenuo sam 400.000, to je jedan od lepih nagradnih fondova ovdje u ovom delu Srbije. Prvo mjesto 250, drugo 100, treće 50. Pomogli smo, imali smo pomoć veoma dosta sponzora, ljudi, opština Aranđelovac, svi su nam pomogli, zvali šta treba, kako treba, hvala im na tome stvarno svima. Ovo mjesto je veliko, tako da je što se mene tiče bilo vrijeme, krajnje vrijeme da se napravi turnir poslije dosta godina, 20 godina, ne znam, bio sam mali kada se igrao ovdje turnir. Ja igram fudbal dugo, već mali fudbal, nisam do sad nisam igrao u Darosavi, to sam imao neku želju, seli smo, dogovorili se, napravili poslije toliko godina, mislim da je to bila prava stvar. Što se nas tiče, naravno, ovo neće se završiti sutra, od sutra kreće faktički priprema za sljedeću godinu koju isto planiramo i najviše bi voljelo to uđe u neku tradiciju da mi to radimo godinama ovdje, jer je Darosa stvarno mjesto fudbalsko. Ja sam sinoć, iskreno vam kažem, baš bio ponosan jer sam u četvrtfinalu gledao utakmicu, ja sam igrao prije toga. Naša deca iz Darosave su igrala četvrtfinale protiv naših drugara, njihovih prvenstveno drugara školskih iz Aranđelovca. Pomenuo bi tu neke momke koji su rodom iz Darosave, za drugu ekipu su igrali, to je bilo prelepo gledati, pune tribine, svi su aplodirali za tu decu, 20 mladih fudbalera je igralo četvrtfinalnu utakmicu i mi smo bili stvarno preponosni, svi su baš bili tom utakmicom prezadovoljni, sve ostale utakmice ima favorita, ima svega, ima, ali mi smo stvarno za sad prezadovoljni.
1: U organizaciji Društva narodne tradicije Šamo sutra u Darosavi biće održan 21. sabor dečijeg folklora Šumadijski biseri. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji okupit će se veliki broj dečijih ansambala i najmlađi čuvari narodne tradicije. Svečani defile učesnika je u 18 sati i 30 minuta, dok koncert počinje u 19 sati na sportskom terenu osnovne škole Slavko Popović u Darosavi. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 20. jula organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u vremenu od 9 do 14 sati u prostorijama Crvenog krsta Aranđelovac. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra su planirana kraća isključenja celog vangradskog područja u 7 na početku i u 13 sati nakon završetka radova. Od 10 do 13 sati bez struje će biti deo naselja u Seničanima, ulica Studentska i okolne, preseka Misača, Ranilović, Orašac, Skopljari, Garaši, Jelovik, Bosuta, Bukovik i Darosava. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pljuskove praćene grmljavinom koji se očekuju u večernjim satima i tokom noći ka nedelji. Izraženiji grmljavinski razvoj lokalno u zgradi, jak ili olujni vetar uveče se očekuju prvo na zapadu Srbije, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok. Kako se navodi u novom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nevreme se očekuje i u nedelju uveče. Na području centralne i južne Srbije pljuskovi sa grmljavinom predviđeni su i utorak posle podne i uveče, dok će lokalno biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Sutra u gradu pod Bukuljom temperatura u najtoplijem delu dana dostići će 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
4: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
3: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
4: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće? Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
3: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Oduzete carinske roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
4: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i

osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
6: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
7: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
8: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
9: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
10: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Fortuna Market. Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

našeli smo svoje. Zar si godine

Završili smo svoje. Zar se godine